0: Terima kasih kerana mekale siaran sama ala bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu akbar Allah.

Terima kasih tak Randy Ricky. Oh, dan tu crush ko. Dinakan timbara jam lan tu DJ. Jam sabar dinakan. Sabar amun jam amun macam niat sabar istighfar. Astagfirullahalazim. Lain kali menikmu tu lah. Invite tidak tomok ya, brand tomok. Maung songom aku mulai KB. Jadi boleh lagi telan-lan ngogo padang kok beli-beli makanan. Ini lagi kam boy-boy nak melan-lan peta ke padang eh. Kata-kata kemuap tu baik ni jomo rat kiti dong rata jomo. Amun jomo nyak kiti ko batu, yak ti kai ko bungo. Yak ti kiti duo engko duo buat batu, yak ti ko duo buat bungo. Okey, yak ti yak ni kiti ko telung buat batu, yak ti engko limo buat bungo. Yak ni lagi kiti ko batu somo pan. Yak ni kiti yak ti yo ko bungo. Tapi pasti bi bungo ekok pasuk ni. Okay.

Yan abar dinakan dinakan yang sedang bersomo, kita berhibur lah angkat lagu-lagu tu, okey? Agak-agak bi lagu yan. Agak-agak bi lagu yan tak kemap tu, ha? Yang abar bang dinakan ti. Semoga senang-senang ate selalu. Kau lagu-lagu tak kemam tu noh, lagu ti somo-somo. Isa 2 telur.

0: Magsukul sa Baba Makale, siaran Bajau Hiling Sama.
1: Alhamdulillah, saya akan selamat tanabu pembukaan hingga puasa sunat hamis. Maka minta danui nenggian da salat waktu maghrib. Mengiai isab gam minta dangakan puasa waktu isya masih lagi lisag pitu limampu makassah. Jadi nasakan untuk penuntulan nikah mu'ayna lisag 6.40 menit kohab siran sama.

0: anët sinning Thomasana.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi bentuk susian Piala Dunia turuk pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA.